sani makandu watani mahala mahaya ereke teribi afimu njinewe radiwe mamiwa mase mikwa mibe njinemu no wana wudi ya namosi ya rati ya dawashi ya esadu